Mene bojím a počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou. Kto si čo si vrta v paneloch?

si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. Som odrejný.